0: ahinti trefie labari fakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufanyini labarini na bufatu yekunkun kere labarini ina tikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka bukuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuru sanga yujuma asamba dongo akisu nikoka ani bekuru yujuma bo nzikoka bubasu kuru komputa fako njini asheshenda akisu na bebukuru yujumani na buwe njabasu kuru lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru njini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru yujumani na usukuma ayu afa mabu njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yubri buiti chashi fama njini jumabiri ni oroba kuru we ambe mwono be fako bujumakerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambere ba kuru we na usukuma ayu njikoka bula atente bunom menembi yikoka buni beretana na buyo njini jumankere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwa nyevu fakiri jama bukuru ambere mu ni jumakere kupapati bikoka njini asheshene anshika ankuru yu medi ankere kindodo
1: sangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoke fako jina ikiambra nyoni njenke bubu ibu na ki est nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoke fako jina ikiambra nyoni njenke pengyal oestede baraki nwenga prefekture fe ikrifi ngwana fako jina krefi nza jiegando nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoke fako jina ikiambra nyoni nzanke busma de baraki nu fe ikrifi ngwana fako jina krefi nza nzara nasara sara njensu ikiambra nyoni nache fako jina ikiambra nyoni njenke buyo nyini jumani radio communautaire la voix de loti fe ikrifi ngwana fako jina krefi nza nada pango ashensu fe ina sara sara njensu ikiambra nyoni nyoke fako jina ikiambra nyoni njenke bukere andu maula nyine karashimbinu OEM de jumabrini fe ikrifi ngwana fako jina krefi na kadashimbo odakaka ikorunube kadashibu ikoka nwane krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere OEM fa nyine karashi mfamama karashibu ikoka amko kere karashi kere kupatibu babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo OEM fama na nyana kartibu ya fereka karta CFE karashi nyinga be ubere bufere certificat di matriculation fiscal na ala karashibu ikereka atiko utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka karashibu ikerekana bukuro fashu wara ikerekana atitogo bale
0: OEM de ashesheni isu yoko mvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabili nikoka yewo savanu iku mvi u yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabili mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yafama nje kuruka yeki labari mbuchashi yedodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fide ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mokwe buru ni nyo abra mokwe nikun
2: Le samedi 27 juin 2026 à Copenville Mango, dans le quartier Chorébou, bien vivant une soirée exceptionnelle avec Ras B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Ras Idriss, Kizzy, Bullsky, Afama Koma, Coleganon, Demoustar, Alaskiwan, Caprincidic, Lil Elf, Bibinous le Bombardier, Freeboy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez 92 69 92 ou le 91 38 28 58. Ravi One en conseil live, le rendez-vous à ne surtout pas manquer.